0: വിദ്യക്കു പ്രൊഫസർ മൻസൂർ സഞ്ഞോഞ്ചു അജന ഹജറ്റ് കസുമ മൈസ ഗമോറ്റ പപ്പ മുയവല കുബേരക്കു ഹേയ് അതൗൻസ് ബില്ലാഹി മിന ശൈത്വാൻ റജീം ബിസ്മി മാലിക യൗമി യൂസുഫ് ഓയബേരേ മോ മോയേ ബിയ കമിൻജി ഗോലി കുപ്പാലോ ആവോ നോ തുലിംബ മുചിബുരിയ മുദ്ദല വല ഫം ഹലോ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانجي بابا
1: ميونغا موسى نانسانا
0: ميونغا موسى نانسانا سوكولي زا سيبو
1: آمي أنا نانسان سوكولي زا باتي سوكولي ناكو ناو
0: الحمد لله الله لغزور عليرو
1: آمينة
0: اسيبو
1: لغا اكسوما سورة الفاتحة
0: نادين عم بكتو ما يوسف
1: Hey,
0: cool. Hey, no, so cow. It is okay.
1: Hey,
0: mm. Bitamangula, Bitia, Amaka. Ogwe mulamwa ku noti 75 mwenda 10 ensambo mwenda noti noti mpagwe endowoza yo nga bwe tulambika abantu benseno obugumikiriza mu buli nsonga ebyenfuna omusajja yinza okufuna omugirlfriend omwana w'obuwala wadde nga bwe buba bwenzi mubisamu tebiriimu ebyo naye nga weebiri wano n'amusomesa okuviira ddala wansi gaana essente z'omusajja oyo kubanga aba akusomesa ku ludeyi luki nemukkiriziganya naye muyirewo omubiri nga ewe yakuyirawo omubiri wadde ng'otuuse eri n'olaba nti takujyamu naye leka ebyenfuna okukukyankalanya na muntu akubeereddewo akuyiriddewo omubiri n'otuuka gy'otuuse ku mirimu emirungi omwami yakusomeseza diguri kyavudola amunoonyeza emirimu giganye gibabuze maziga waliwo yakukolimira wamuli azaamaanya yakusomesa muli ku kirala n'otuukeyo n'okola ekirala wangi
2: alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu sebo
2: I just get a little.
0: If you have a little bit of a
3: Jumai ubu chowalavi na sana Uganda.
0: Esebo Jumai ubu chowalavi.
3: Ebiyan suna.
0: Hmm.
3: Ina umurembo kwa wale tangu kwa wakazi kwe kolera mumoyo kolera.
0: Hmm.
3: Mumoyo kano kano na dala government.
0: Hmm.
3: Sinzo changa na nyama haga.
0: Nenga mwali musobolo kutula bidiri.
3: Ate bajaja fede wabala bidiri anga anga bajina matakuwa na.
0: Echo na cho chitufu. Hmm.
3: Mwanga.
0: Hmm.
3: Ekyesente si kye kikulu ekitambuza amaka n'abasajja abanene baani abo baminisita baani batabanguka
0: esebo
3: kati naye empisa naye gavumenti wekagenda okole mwambale empale ete mwamba wakwata kongo yambadde mini omukyala kola omwenkanonkano nogamba nina akedi yange nze ndi mukazi oba ogendagenda nina kino tugabane ne mumera obwembindu obwo obugavumenti bwe yabateekamu kati nze yensonga genda vei
0: Okay.
3: Yeah, kuweyo.
0: Tayanziza nyo tweyanze.
3: Assalamu
0: alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, ebyenfuna mwami gwavako ne webale nyo juma, webale nyo. Omukyala ogenda ne weguyo mwami kubanga obato ina mulimu. Abakyala benna kuzino edda bali beguyanga mwami gaganti nja kufuka mira transport ate mmere tajja kungulira. Naye mbu mwamalo okutuuka oganti mwegu yakoji. Weba moto kamvuga, weba mmere nja jegulira, weba sikulifizi za vana nja zesasura. Kakati nora vila dara muno naja, no mutunurira, omusajja n'alabanga tachari na njini muu, ngatawera, ngatazitowa, ngamumule ngeza, no mukozi na yengi, naba ntuwewe wakavo, nakwe gawubo yogera, ngechitibo chimuambude. Yeno ole kameka nyo. Hanano vanga kumuchalanga yafunye kubusente ya labirire waka. Ahiagalo kula gabali waka wona, ntibulichimuchiri kunsingo ye.

0: Ebirowoozo by'owulira si bya mukubiriza wa programu eno Pal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد أبتولي زبرونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجعلك بكل ساعة يوم وكل كي يوم مبروغرام abachala abazira kadde kano tubatuyingiddewo ne programu ya fe tafsir al-Quran al-Karim okuvunula kitabo kyekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran al-Karim Qur'ani ekitiibwa njala kubeebaza munna abakoze emirimu abafunye ebizibu Allah ekitiibwa tumwekwasa jabbi tumalira songa tena abafunye ebirungi alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala akirize Allah abirenga ate atukolera ekisinga obulungi ate gwafunye ebirungi nawe nkwebaliza ko Allah subhanahu wa ta'ala era ebirungi byofunye simanyigo sikola nnyo wabula wama bikum min ni'matin famin Allah. Allah nga bwagandi buli afuna ekyengera akakasendi kiveri Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo mbakakasa nti ebyengera byonna bye tuyina tubijja eri Allah. Kaseera kano mwansikirize nkoleko bwe nti katono ate nzije tutandike programu yaffe eya tafsiri insha Allah.
0: Kano ke kadde akukutuusaako
2: tafsiri al-Quran al-Karim.
0: Tafsiri ya Qur'ani wana ku Pal FM. Kano ke kadde akukutuusaako
2: tafsiri al-Quran al-Karim.
0: Tafsiri ya Qur'ani wana ku Pal FM.
1: Ontio ke kadde kenyini akukutuusaako tafsiri al-Quran al-Karim ekitabo kyekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuvunula Qur'ani ekitiibwa tusobole okutambula nga tutambulira mu ebyo bye tumanyi obulungi bye tutegedde era tukole ebisinga ku binne waabyo nga tusinziira mu kitabo ekitukuvu al-Quran al-Karim Quran ekitiibwa. Nolwekyo kkiriza nkweyanjulire nti nze Sheikh Kaketa Bakar Khamis Kitatta mutabani wa Haji Hamisi Bale Kabiga Kitatta muzukulu wa Hassan Kitatta muzukulu wa Nyindo Kyezira Kamati Kasama nze ndi mabega muzindalo gya Pal of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo okutuusaako programu ya feno enganzi programu enu nkubiriza bukubiriza naye ng'omusomesa abeera mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa gwe nneekakasa obulungi nti mu ddakiika nga 2-3 ajja kuba amaze okuyingira wano. Teweerabira nti tuli mu suratu al-Infitar, suratul Infitar mwe tuli era nga bulijjo tugenda kubeera nga ate tunatera okugifundikira surat al-Infitar insha Allahu ta'ala. Njagala y'abakubi 2-3 abankakasa nti obedda mulinze tutandike programu yaffe enganzi esaawa ziri 8 n'eddakiikemu ne sekendi 3-5 esimu njagala y'ababiri basatu munkakase nti muli ready naye bitabo ne kalaamu muli ready tutandike tulabe insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Ani ali ready ndabe ani akakasa nti ali ready omanye ebintu bino si byangu eha kakati goyinza okunkakasa tulaba nti olabika oli ready. Hello
3: omukuru
1: wanji mukwano.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Mikono kakurwe
1: wanji
3: ogambo tyo mwogezi wa kumikono kakurwe
1: alhamdulillah sina bigambo mpozi gwe mukwano
3: ndi wanu mutiaba Elias mabanda botambala
1: kati olima bando kakasa
3: kati tudde mulo ndi kibuli sinya sikene sikuru ya sinya fegi na tandika
1: esebo
3: sabo ajisema kadina je munanga ampita nimbira kutwa yabara
1: eh alhamdulillah sabo allah bana fabatere mubaraka ya rabbi
3: allahumma yetadi wayo tujeta ganyo
1: eh amina sabo
3: alhamdulillah kwendi nyondi lwede
1: akali mkwano
3: amina ndi wano kuuliza wade ndi mubyante kateka wano
1: eh kali
3: eh alhamdulillah
1: kali sabo ocho oyo mchabiri asimabanda mbotambala agamba ntia nze wendi nyo na hivyo abanga wali alhamdulillah na festu ganyi tugeenda kutambula mwantambule singa okuba enonji. Hello
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rakatuhu.
4: Namakati mwekisa asimu
1: wanji sebo
4: namakati mwekisa asimu kama wangi
1: kasi mwekisa asimu.
4: Yes, sebo, nange nidwede.
1: Alhamdulillah. Mwebali sebo kweku umila kumukutu, ogwe nsonga. Otyo, oye okubiri, mbula yo muyeka, nsumurule. Sheikha yatu sedda, wali, atebe nkede bulunji nyonye nedala, mwali mnyumba, atebe nkede. Njala yo muntu omuyeka, nzenga nsumurula, tuga antikali, bismillah. Namu.
4: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Barakallahu fikum wa baraka yingira wawo.
1: Ofikum barakallahu tuyingide mukwano.
4: Mpozi neno kineno kugutamu kirikimu.
1: Che murugunye.
4: Abantu be saidi erige tutasinzi zafe bakolesa nyo mukama atene eno musamu bizanya abagamba mukama akusakira atenga sitani malise vogera ku Allah. Bogira nyo kumukama wawe mukama chokati na abasilama basinga wakonsa ita mukama kina murugu nyecho
1: mifacho kwa ugira nti Allah wakonsa mukama
4: wakonsa mukama kusati
1: kare barakallahu fikum jiruja bachiko saba chivuli de atena fetuja kuongera chetanya insha Allah
4: barakallahu
1: fikum barakallahu amanya togo ugide muzikirize mchisela chino wenjogere davino mngira bakwa asamu kadu wa Sheikh Abdurrahman Kisa umisomesa wafe yatu seda mnyomba mwali era lelonja gala tuwevu ge insha Allah mkadu wa mfadbal mashkua
5: alhamdulillahi rabbil alamin waliyu salihin sallallahu wa sallam wa barak ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina محمد وعلى آله صحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وعنا ما هم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ
5: أبا تولي لزابا رونجي أبا قبل ربار FM نتي tukomyeo jemuli ni programu ya fe tafsiru al-Qur'an al-Karim okuvunula nokunyonyola Qur'ani ehtiwa
1: naam
5: tuchagena maso ne sura ya fe ehtiwa suratul infitar esula eyogera ku kweyasa kweguru yogera
1: kweyasa
5: kweguru
1: naam
5: esula jetulimu abebitibwa iranga tugenda maso nokwetegereza obubaka obujirimu
1: naam
5: ntegere kabulunji
1: naam shere
5: esula jetulimu ya aya makumi na mwenda
1: naam
5: era sula ye makka sula
1: ye makka
5: ya kila makka era muntekateka ya Qur'ani yonna ya chinana mubiri kaba tuze tuogera
1: naam
5: bwetwaye tusoma emabegako twagamba nti tafsiri bwe tuba tumusoma tutunuulira ebitundu bitaano. Tunda kisooka almunasaba
1: naam
5: baina suwar akakwate akabeera wakati w'essuula oba wakati wa aya mu suula m. Ekyokubiri kye tutunuulira min makasidi suura ebimu ku bigendererwa by'essuula eno. Ntegere kisai?
1: Naam sheikh.
5: Ekyokusatu mihwaru suura essuula eno etambulira ku ki? Nsonga ki enkulu ezatunuulirwa oba essuula eno kwetambulira?
1: Tambulira.
5: Ezo twazimaliriza?
1: Naam.
5: N'ebitundu bitaano mu ssuula eno. Ekyokuna tutunuulira maani al-ayat al-karimat bil-ikhtisar. Makuru ga aya ez'ekitiibwa mufunze.
1: Naam.
5: Ekyokutaano hidayatul ayat al-karimat. Okulungamya okuggibwa mu aya ezo. Bwe tuba tusanze ng'essuula erina sababu nnuzuli naye tugyogerako.
1: Naam.
5: Naye nga ekisinga obunene ku Qur'ani yonna nti eri kiki? Twagamba erina ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka sababiyu naki ne ibtidaiyu. Waliwo ekitundu nga waliwo ensonga waliwo essuula nga yakka olw'ensonga na waliwo ensonga asinze kubeera
1: ngaagisa
5: nga abasa twagiraba newabaawo essuula nga ibtidaiyu nga okukka kwayo Allah ayina bye yali ayagala okututegeeza tewamala kubaawo nsonga gundi oba gundi
1: nga obubaka bwabwe siriza mu eyo essuula tubeeko
5: nekyetutegeera ng'eno gye tuli era ekyo ekitundu kyekisinga obunene mu Qur'an ekitiibwa. Qur'an ekitundu ekisinga okubeera ekinene ibtidaiyu
1: bubaka
5: sababiyu bubaka Allah bayagala okututegeeza. Ntegere kochi kakati mu kusoma essuula eno abatuwuliriza twagiyamu ebitundu bitaano. Ne tugamba nti ku mulundi guno tugenda gatta ebintu bibiri.
1: Naam sheikh.
5: Ekisooka tugenda kutunuulira amakulu ga aya zino mu bufunze.
1: Naam.
5: Ekisooka era tufune n'ebyokuyiga mu buli aya ze tunaaleeta nga tuli wamu nammwe.
1: Naam.
5: Njagala kise?
1: Bulungi nnyo.
5: Kikisookera ddala. N'olwekyo basina okutuuka mu kitundu kyakubiri tukivunula mu bufunze.
1: Naam.
5: Njagala okuddamu okubajjukiza nti min makasidi hadhihi suura emu ku bigendererwa by'essuula eno atuwuliriza tahdhiru linsan min al-ikhtirar wa nisyan yawm al-qiyamah. Okwekesa omuntu okutwalirizibwa ensi eno n'ebyokwewunda byayo n'okwerabira olunaku
1: lw'enkomerero.
5: Niyerabira olunaku lw'enkomerero kiwa mazima era lujja. Inna saata atiyatun
1: atiyatun
5: la raiba fiha. Mazima enkomerero ejja nkakafu teri mu kubuusabuusa mu kujja kwayo n'okubaawo kwayo n'okulegana kubaawo.
1: Kati olunaku olwo nga ddala kituufu n'ebirwogerwako
5: bigenda
1: kubaawo la raiba fiha.
5: Kakati
1: Allahu akbar
5: tuli ku kitundu ekyokubiri kitandika ne aya egamba nti ya ayyuha al-insanu
1: aya yomukaga
5: kitundu ekyo kiva ku aya yomukaga ne kijja paka
1: ku aya yomwenda.
5: Naam
1: eh mashaallah
5: chikoma ku aya omwenda ya ayuhal insan owangu omuntu
1: ma garraka
5: bi rabbika alkarim
1: Allahu akbar
5: chi echikubuza buza nechikujja kumkamawo owechitibwa omugabi
1: Allahu akbar
5: ngabulicho nacho ulina chiche e aya eye eyo mukaka tegareka
1: bulonji nyesha
5: tujja kulaba bagamba muntu ki Allah wana agamba muntu ki banga mubuza bubuza chiche chiku buza buza nechikutwaliriza nechikujja ku mukamawo eyakutonda owechitibwa
1: Allah
5: Ekikujja ku mukamawo owechitibwa
1: Naam
5: watafsiri agambe warabu jennina
1: Naam
5: ya ayyuhal insanu alkafir bi rabbik owange gwo omuntu awakanya katonda
1: ya rabbi
5: Naam ma alladhi ja'alaka tukhalif amra rabbik kyeki kuleetera okubanga oyawukana ku biragiro bya mukamawo n'amateeka ge
1: shekhe wange omiwetuuka ku ayi yagamba nti amaanyi ogajjawa ma garraka
5: amaanyi
1: ogajjawa la ilaha illallah
5: ekigambo kyakozesa ono ya ayuha linsanu alkafiru bi rabbik owange gwe omuntu awakanya katonda n'osalawo okubeera nga olowooza nti tewaliiwo akulinako buyinza
1: tioliawonagalaali
5: ma alladhi ja'alaka tukhalifu amra rabbik lwaki kyekikuleetera okwawukana ku biragiro bya mukama n'amateeka ge alkarim
1: owekitiibwa
5: omugabi agamba nti hina amhalak walam yuajilak bil'uquba takarruman minhu awam nicho nga akulindiriza obekise kingi kyalina
1: Allah
5: natakubonerezaho
1: kubyokozesa yani
5: akulindiriza nakuwudde natakubonerezaho songa ino obusobozi bw'okubonerezaho kuchisho nacho bokoze
1: asobola kuvumbagira
5: obwo abantu ayitibwa alkarim kishigambo kya
1: kwa tampola wechi
5: omugabi
1: omugabi omulungi la ilaha illallah
5: karamu ye muntu waba n'ekisa nga mugabi abantu beyambisa ekisa kye
1: okuyisaawo
5: ebyabo okumutawanya olw'ekisanji
1: kino
5: Allah subhanahu wa ta'ala kyategeeza wano kweno haya tujja kudda nga tutunulira ebyokuyiga mu tafsiri ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi mutujja okutunulira ebyokuyiga kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso agamba nti alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak yaleta ebintu bisatu khalaqaka yakutonda fasawwaka nakwenkanyankanya alladhi awjadaka khalaqaka bimaana awjadaka baada an kunta adaman yakutandikawo nga toliwo ufuna fasawwaka وجعلك سويا الاعضاء معتدلا سويا الاعضاء ابيونغو بيو بيونا نابي تيريزا انت غيرك سي
1: نعم
5: ابي انت بيانيت ابي انت بساتو نعم قاكتي مؤايا اداكو نتولي فنا سباتو بيري فنا
1: نعم
5: uyu muganda wange Allah msasiri agamba bwati Sheikh
1: na
5: Katonda we ya kutonda
1: na
5: na kutereza na kwenkanya nkanya fasawaka faadalaka
1: fasawaka na kutereza
5: na kutereza
1: faadalaka
5: ila na kwenkanya nkanya
1: alladhi khalaka
5: ya kutonda nga kujambuta bawo
1: fasawaka
5: na kutereza
1: faadalaka
5: na kwenkanya nkanya
1: Allah.
5: Chategeza buli chimwe ne chiberanga
1: na chiberanga chiri we chisani
5: we chiteke doku
1: we chisani ti la ilaha illallah naam sheikh
5: wange bomuntu chichi echikuyinula bale bati bavunula ma gharaka bi rabbikal karim ayi kuna bidi chie chikuyinula
1: naam
5: wange bomuntu chi
1: chikuyinula
5: chichi echikuyinula ne kuje chikujja ku Katonda wo owekitiibwa nojema naam
1: naam sheikh
5: eyo muka eyo musamfu alladhi khalaqak fasawaka fa'adalak Katonda oye yakutonda na kutereza na kwenkanyanga eyo mukaga eyo musamfu eyo munana fi ayi surati ma sha'a rakabak tulifena yakutereza mukifananyi chonna kiyayagala
1: Allah
5: iyo mulana yakutereza mukifananyi chonna kiyayagala rakabak tulifena
1: mutelevu sheikh
5: fi ayi surati sha'a ay yakhluqak khalaqak panchi yaga nacho nokubera nga kutonda chiyakola chi
1: chiyakola
5: chiyakola
1: kutonda
5: chiyakutonda chiyakutonda
1: yandi kutonze bu plastic yandi kutonze nge mbuzi
5: Allah waqad an'ama alayka iz lam yakhluqak fi surati himar yakuwe chengera chinene onishiri ategeza pia kutonda mifana ncha ndogo wala qirdin oba ekisodde naye bwo kirabyo kiraba naam wala kalbin yobo nifananchi yango wala ghairiha
1: obishiralacho
5: na
1: cheyandiyagadde masha buyanchiyagadde cheyandikutonze الله اكبر الله الحمد
5: حكت اي ايه ايو كمكا ايو يا مويندا يا منانا
1: يا منانا
5: كتي يو مويندا كلا بل تكذبون بالدين نا يكي زبو كموي مليم بسورونا كروين كومير
1: لا اله الا الله
5: okulimbisa kwa moruna kulinkomerero yensonge bavirako obutafayo kukola chimte kuteka munkola byabalagirwa na kuleka byabazizi naam sheikh
1: naam sheikh
5: agamba mvunuzi wa tafsiri al-arab wa mukhtasar laysa al-amru kama tasawwartu ebi tabini nga bombiraba ayuha al-mukhtarun abanga ababuzabuzidwa ne mutwalirizibwa ebi amasanyu byenseno bal antum tukathibuna bi yawm al-jaza fala ta'maluna lahu
1: Allah wallahi
5: ekibaleteri ekyo kulimbisa lunaku lwankomerero ne mbeera nga temulukolerera singa mbadde murukiriza
1: mwandirukoleredde
5: temwandi badde bwe muti niwe obutalukiriza bwammwe we obaleetera okubeera nga mufaanana bwe muti ntegerekise
1: mutereve sheikh
5: tebiringa mbiraba a olunaku roje eruli kambenga mwisiza bwe mutyo olunaku jeruli njagalanzire mu bufunze
1: naa
5: tegereka
1: naa
5: tulifena
1: bulonje nyo
5: tutandikane aye gama anti eyo mukaga
1: yeah.
5: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim owange gw'omuntu chichi echikubula nkanya chichi echikuinola nechikujja kukatonda wo owekitiibwa nojema oli agenti wange gw'omuntu atakkiriza katonda owange gwe otafsiri agamba wa mukhtasar owange gw'omuntu alkafir birabbi awakanya katonda
1: awakanya katonda
5: chechi kulaba nkanya
1: Allah akbar
5: nechi kujja katonda
1: alladhi khalakaka
5: fasawwa chechi kuinudde tagere kse at eddako eyo musanfu negamba alladhi khalakaka fasawwaka fa'adalaka katondo ye yakutonda na kutereza na kwenkanya nkanya naam
1: naam
5: eyo munana fi suratin
1: fi ayi
5: suratin ma sha'a rakabak naam
1: naam sheikh
5: yakuteka mchifana nyicho nachi hayagala bal tukathibuna biti yeyo mwenda nedda wabula mulimbisa olunaku lw'okusasulwa oko kwe kuvunula okufunze kutusobola okuvunuza ayezo abatuwuliriza abalungi kakasa tukuwadde ebitundu byonna ebyezivunula ez'enjawulo kakati tukomawo n'okuvunula kwa sheikh mukulu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Abu Abdillah
1: rahimahullah
5: ta'ala ngafunula ebigambo ebyo ne page namba ngambigambo bya Sheikh mukuru
1: naam
5: mutugenda okujja ebyo kuyiga wansi w'ekitundu ekyo
1: inshaallah
5: inshaallah ta'ala naam
1: naam barakallahu fikum wa jazakumullahu khair ochali kumukutugwa ensonga palo Africa Radio kulabye omuntu wabulijjo tuli mu program tafsir al-Quran al-Karim Sheikh Kaketo nzede mabigai mzindaro nze mkubiliza program nga tutambla ni mkade wa fomu so mesa wafe Sheikh Abdurrahman Mkisa elanga tuchia tambla naam Sheikh tugende maso
5: kakati ikisokera dada abamanyi kuaye gamba anti ya

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
1: كلينيكي أبايو أمغومبا ممن نابا منيكا مغومبا أبارو مزيوين ميغونغو وانسيمو بيواتو أبارو مزيوين نيغو نغازي زيمبا أطولو سينزيتو ولوكوكا نما بسانيال الأمغولو نينغالو مجيكو مغومبا كلينيكي كورباغا رود كونكولونغو ياكباكا ومولي انغالابي مبوني زيبوي باوني اندوا دينغا غاوتسي أثلاي تيسي باتيلي زيمباريغا إنكوبو غو ومني بيتيجي مبانا باتو أبتانا ويزا مياكي تانو بجانج stroke na yenge byo kuona biganye mwabamenyekane baba yunga na yenge wasigala mu bulema muje muterezebwe edwaliro libali gure bulirunaku okujja ko ku sande okuva ku sawa 3 ezo kumachia paka sawa 12 ezaka ungezi okumanya bisinga gwo kuva ku 0705 9500 nkaga mutano oba ku 0705 anamumwenda nkaga mukaga 9 Magumba Clinic ku Rubaga Road abayunzi ba Magumba.
2: Uwangi, uli utialiru.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
2: Supreme Fla, jirambungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, ilange kweza nebutu mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga. Spring Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Twinbrook International School Chitez Bamba somero ya primary lya kisulo naba viwaka lili na kindergarten ne sports academy and skilling center eyigirize byemizanyo awamu ne byemikono basomesa dini yobusira nokwa sakuru an kumoyo school fees soboka nga naba izi babalabirira bulungi ddala basula bulungi balya bulungi erangi somero lili na buli kimwe kyetaagisa omuyizi okusoma bulungi omuli science laboratory computer lab awamu ne library twalu mwana muwandise ku Twinbrook International School Chitez Bamba eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina ekyomukaaga basangibwa Chitez Bamba mukasanga Town Council eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaga mwemo nkaga mu 2 abiri mwemo ne noti 798 88 58 77 Twinbrook International School nurturing a generation of character.
5: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mkutia njabi ndwade. Ngabako sidagali obutonde. Tukoli dama jani agenja ulo. Agaitibwa Ashifa. Agakoli dwa mitie jenja ulo. Umuli omutigwa Habad Sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwea kakasa ntiguo nye ndwade zona. Okuja kubukade. Nokufa. Gajja njaba bagazwa prostate gland. Gakula kubami abanafu. Pressure. Sukari. Umugongo. Nendwade ndala nyingi. Ashifa. Agule mitwali 5 joka. Fetukula majani ga albayan. Agajanjaba ebikabe alsa zebye njawulo. Ne respa syrup. Akula kundwa dize chuanga. Ati tuina na immune boosters. Hana Islamic Health Care Center. Tusangibwa kumagoba shopping mall. Wansu wa parking kade. Omwali rogo kusatu opposite na umuzikiti. Esimo 0702. Ana mumunana. Chenda mubili. Chenda musambu. Oba 0702 nya. Ana mumunana. Nkaga mutano. Notice satu.
6: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga. Eri mchibuga wakati tuline bikosewa byonna banquet, meeting facilities, conference halls, wanoteke nchikozo, okusinzira kubantu bolina. Tutu zenkungane za kuno nezensi yonna. Ebisengo mtekiwe mbaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yafe, eri mubulichimu ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangiwa kuplot Biri kunya, Wampeo Avenue kusimu, noti nya emunya, sambu musambu, nsambu mutano, noti noti. Mwenatu maniliza Hotel Africana, ye hotel ya wana Uganda.
7: New video today from Israel's military claims to show...
8: You tell us your side of the story.
9: Your side of the story.
10: Hamas has underground tunnels. And basements, but they sure know how
8: Pearl to... FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Equal you to our Joe.
11: Kumu sam katonye zemu enda
12: Pearl FM.
13: Equal you to
12: our Joe.

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.